En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flyet først til oss, nye oppstatser?

0: Kravers, vi tar noen ganger i en drink.
1: Ja, det er det, det er
2: det. Røttel Kravers, senile manneke stål.
0: Får man noen bagager, da får man noen gri og
1: svar. Ja, vaktaslig.
2: Røttel Kravers, senile manneke stål.
0: Ikke mye med å øke hva jeg drunker seg.
1: Ja, det ikke sikkert. Jeg har syr oss.
2: Røttel Kravers, senile manneke stål.
1: Hva vi for i jord for seg?
0: Ja, er vi ikke? Ja, hva har man med noe?
2: Røttel Kravers, senile manneke stål.
3: Witches.

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 av statset?